Srbský politik Aleksandar Vučić, ktorý v nedeľu odstúpil z funkcií prezidenta Srbie, v pondelok predal vokon prezidentských práv predsedateľci parlamentu Ani Brnabić. Toto bude vokonovať funkciu uriadujúcej prezidentky až do zvolenia nového prezidenta, informuje agentúra Tanjug. Podľa srbskej konštitúcii môže Ana Brnabić zostať uriadujúcou prezidentkou najviac 90 dní. Prezidentský výbor v Srbii vohlošuje predseda parlamentu. Zrealizovať sa musia najskorejšie 30 dní a najpíznejšie 60 dní od dňa ich vohlošenia, dodala agentúra. 56-ričnej Vučić, o čom sme už včera besedovali v Korzi v nedeľu večer v prehovori, ktorý vysielala stanica RTS, ohlasil, že odstúpil zo svojej funkcii prezidentskej, v ktorej bol od maja 2017 roku, že bol mých kandidovať na posadu premiéra v predčasných parlamentných voborách vypísaných na 25. oktobra. Jeho odchod prechodať po majže dvoch rokách protivládnych protestov i kurtov pred predčasnými parlamentnými voborami.

Maďarský parlament na pondelkovom mimoriadnom zasedaniu nezvolil Zoltána Szatmári do funkcií generálneho prokurátora. Szatmária na túto pozíciu nominoval prezident Andráš Baka. S odklikaním sa na server seretlekmaďarorsak.hu o tým informuje agentúra TASR. Kandidatúru Szatmária nepodporilo 138 deputátov. Jeden siaho losovania s trema deputátov opozičných partí Fidesz i KDNP na tajní voľby nebrali účasť. Hlasovali len deputátov vládnej partie TISA a ruchu Mihozang Mozgalom. To je ruch naša odsúznená. TISA označila nominanta Holov Deržava za človeka skapčaného so starou systémou. Szatmári dejav jak vedúči oddelenia pod dlhoročným generálnym prokurátorom Petrom Poltom, ktorého opozícia ostro kritikovala za kreťa korupcii partie Fidesz. Baka po holosovaniu podľa servera infostar.hu novináriam okrem inčov poviu, že Szatmária nominoval na osnovy konzultácií, prečo im nebral do ohľadu, kto je pro koho priateľný na osnovy političných dajakých zádumiv. Riešučným faktorom bola fachová valušnosť, podkreslil prezident, ktorý rezultát voľby nepovažuje za neúspech, ale za projav fungovania demokracii. Prezident dodal, že teper je šora na ním, že bož to najskorýšie nominoval nového kandidáta. Zrobil tak, ale moje očakovania i úslovia sa nemíňajú. O kandidátovi nebudú konzultovať ani s vládou, ani s političnou scénou.

Aliancii nadviazuje na riešenia Európskej únie, ktorá to tú dvojicu menovšie týždeň vyčerpala zo svojho sankčného spisku. Na osnovy propozícií ministra zahraničných diel Kęstutis Budrisa, prejav ministra vnútrišných správ Vladislava Kondratovičius, riešenia o zapísaniu Usmanova i Friedmana na spisok persona non grata, povie zástupník migračného úriadu. Oligarchové súť vlastno takýma častkami rosejskoj vojnovoj mašinérii. Nesmieme dozvoliť, že by si aj ich bugiliári režimu čuli v Európe komfortno. Zatiaľ to súť ubevan Ukrajinci po menúšej týždeň premiér Mindaugas Sinkevičius. Latvia, ktorá spočiatku boronela sa zrušeniu sankcií Európskou úniou, no nakoniec pred teskom ostatných členských držav stiahla svoj nezhod, tak samozaprovadela odnosno tých dvoch muži vnútrišňo državn finančné obmedzenia i zákaz vstupu, jak informoval publičné telerádio LSM. Zaprovadženie vlastných sankcií ohlosila menovšie týždeň i Estónia. Usmanov a Friedman ďalšie podtrhujú rosejskú agresiu proti Ukrajine i pomáhajú ku prodlžovaniu vojn, povie estonský minister zahraničných diel Markus Cachna. Ukrajina menovšie výtorok odsúdila vyčerpnutia dvoch oligarchiv zo sankčného spesku Európskej únii, jak daž to hanebné i daž to, što sa nedá opravdať. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský povie, že tot krok je takým ústupkom Kremľu i celkovo je to kontraproduktívne. Vojna sa kinčať vďaka taký zavzianosti i sily ne ústupkami odnosno tých, ktoré niektoré súť alebo ktoré pomáhajú agresorovi, dodal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálnych sieťach, keď Európska únia zrušila ich dvoch, ich imena na sankčnom spisku Európskej únie.

To bolo Korzo v Žečom, všetkom šumný deň z Istante, Virn, Radio Lom FMS so svižoma informáciami. Čujeme znova zajtra ráno po 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Ryšské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Dobrý večer, dorovi sluhače Radia LM FM, z tej strany Severian Kosovský. Vítam vás krašní kolo sluchania audicii 3 švíty. No i dnes už vytorok, robočí týžden, turvat vytorok 29. den verešňa. A ja do vás bišidujú z Vroclavského studia. Tradicíni budú s vami do hodiny 21.30, čerez 1,5 hodiny takoj, choď už 1,5 hodiny menšie, no bo pred chvíľom čuli ste noviny Radia LM FM, a to tie noviny tiež paru minút vse zabrajú. Dobrý, dorogi sluhače, dnes očividno sobie povíme i pro historičné dáty, i pro toto, što aktuálne, i pro toto, što do dnešného dňa povisty nám treba. Takže neprodoužam toho počátku, zaprášam, začnejme.

Dobrý deň, je sreda 30. septembra 2026 roku. Je popy v 8. mlsi a holosem z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medviť, toto je program Korzo. Až do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách. Ako tak nespešu Cvitovo, informačná agentúra i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na prvšiu dnešnú informáciu. Americký prezident Donald Trump v utorok ohlosil, že s vedúcimi predstaviteľmi technologických firm Bielym domy podpísal morálno obviazujúci dohovor o zaprovadeniu bezpečnostných krokov pro reguláciu systém štučného intelektu, informuje o tom agentúra AFP. Trump povie, že šéfové technologických firm podpísali morálno obviazujúci dohovor, ktorým sa obviazali k samoregulácii. Toto ale nebude právno tak vymohateľná. Budúcia regulovatý sám, povie Trump, po striči, na ktorý sa zašli hlavní predstaviteľi kompánii ako Diuť v sektori AI, kľúčno Jensena Huanga z kompanii NVIDIA, Grega Brockmana z OpenAI i Daria Amodeja z kompanii Anthropic. Prezident povie, že boli dané garancie, že kompanii do svojich modelí zaprovádzajú adekvátne bezpečnostné krok, a to na peregrosnúči kľkosti incidenti, pre ktorých najrozvitejších systém AI pronikli mimo svojich testovania i zdobili prestup ku systémam inčoch kompánií i vládnych inštitúcií. Podľa portálu Politico, ale iši sene je celkom jasným, što spomenaný dohovor točno stanovľuje v poviezaniu s riadžením štučného intelektu. Direktor kompánii Meta Mark Zuckerberg povie, že spomenaný obviazok obsahuje veľkú vnútrišní kontroly i vece úrovnej auditu od vnútrišných oceňovaní rizik čerez externých auditoriu až po dozor z boku hlavných predstavenstva kompanii. Na striču Bielym domy brali účasť Elon Musk zo SpaceX, Jeff Bezos z Amazonu, Satya Nadella z Microsoftu i Sundar Pichai z Google. V presutnosti vrchovných predstaviteľov technologického sektora Trump tak samo novináriam povie, že jeho administratíva rozdumuje zriadeť 10 členov komisiu na dozor nad sektorom AI. Šéf Bielého domu ďalšie potvrdil, že technológiu oficiálno nazve premenuje na superinteligenciu namiesto štučného intelektu, bo to intelekt nie je štučný podľa neho. Striča prochodila v časi rosnúčich obav ľudí v Spojených štátach povezaniu s AI. Zákonodavci sú pýt štoraz väčším tiskom, že by obmedžili alebo spomalili rozvitok štučného intelektu vďaka obavám, že by to tmých vočeriatí robotníky i narušili fungovania rýznych kompanií a rýznych ekonomičných sektoriu. Také obmedženia ale Trump preňatý nechoče.

Český premiér Andrej Babiš i italijská premiérka Giorgia Meloni sa dopisovali na novým akčným pláne česko-italijskej spolupráce na period roky 2026 až 2030. Babiš to považuje za vyznačný milník v česko-italijských odnosenách do Turecka a konkurencii spôsobnosti cipidným a nebezpekov v Európy. Giorgia Meloni počas navštívy Prahy u výtorku večeru ohlasila, že Česká republika i Itália sú co by bližšie, jak buďkoliv v histórii. Babiš premiérku Itálie prevetal na úriade vlády, kde absolvovali peršu časť jednania, druhá časť ich čekala počas robočovej večeri v Kramářovi vili. Český premiér označil predsedateľku italijskej vlády za super európsku líderku. Na počiatku preskonferencii soby líder vymenili text akčného plánu o spolupráci medzi ich krajinami. Podľa italijskej premiérky dokument odzrkadľuje strategičné oblasti česko-italijskej spolupráci. Na európskej úrovni sa nám podarilo dosiahnuť mnoho obšie cíly i vďaka spolupráci s premiérom Babišom, a to i vďaka vzájomnému porozumeniu i osobnomu. Jem bar vďačná za pragmatizom, jednoznačnosť, jasnosť jeho postoju, akcentovala na preskonferencii odnosená s českým premiérom Giorgia Meloni. Prebložila, že tisnejšia spolupráca krajín by mala dotuľati sa napríklad energetik, obronného promyslu či infraštruktúra. V obronnom promysli by Česká republika i Itália podľa Giorgia Meloni mohli vybudovať dlhodobé partnerstvo i dodávateľské retail. Dodala, že spolupráca krajín prochodí na európsky úrovni, za to by si dovali i o prepravy európskeho budžetu rozrachunku na sledujúci period. O konkurencii spôsobnosti. Obedvome sme prehotovlen pere škodetý riziku, že sa Európa, že by sa Európa nedistala na globálny rynk i bola nekonkurencii spôsobná. Politici sa tak samo dojednali, že Česká republika i Itália v 2028 roci zorganizujú výstavu o Pompejach i Herculaneum. Okrem toho, bo podľa Giorgi Meloni má obetý period 2026-2027 vohološený za česko-italijský kultúrnej rok. Tak súť plán českého premiéra i italijskoj premiérke Giorgi Meloni.

zoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: nahradiť.
1: Rumunskej apelacijnej súdu výtorok nariadil 30-dňovej arešt pro bolšovho prezidentského kandidáta Kalina Georgescu. Poviazané to je s rozsledením prepadu, v ktorým je podozrelý z podvodu, informuje o tým agentúra Reuters. Direktoriát pro rozsledenie organizovaného zločinu i terorizmu osoby dúmať, že Georgescu i ďalšie dvome podozrel chlopec u 2021 roci prehotovali alebo obrali rumunského biznismena o 1,1 milióna eur s tým, že mu obiecali, že mu môže pomôcť zdobyť požičku, kredit v sume 15 miliónov eur od zahraničnej finančnej inštitúcii. V rámkach rozsledenia toho podvodu i osnovania organizovanej zločineckej grupy zrobili členové toho direktoriátu pro rozsledenia počiatkom minulšieho týždňa razí na piatoch adresách, kľúčno domu Georgeska. Georgescu bol následno zatrvaný na 24 hodin počas tých razí. Revízii si a našli rizn, zariadenia vključno rušečok, signálu i dokument osobná rizna, ktoré sú jak bač falševo. Organizovaná grupa podľa direktoriátu zapričinala v Rumunii, robila v Rumunii i v Británii. Súd napred nepreňal žiadosť direktoriátu o nariadenia areštu i Georgescu bol len pod súdnou kontrolou. Prokurátor ale proti toho riešenia podali odklikania a u výtorok im apelacijný súd v Bucharešti dal za pravdu verdikt, že 30 dní museli byť v arešti, zatiaľ 30 dní počas rozsledenia je pravoplatný. Pred budovou súdu v centri stolici podľa Reuters zašli sa stovky prechodníkov populárneho krajne pravicového politika, ktorému vyslovovali podporu Georgescu, jak nezáležný kandidát nečekano vyhral v prvom kole prezidentských výborov, ktoré prechodili v novembri 2024 roku. Rumunský konštitučný súd ale výbor zrušil s odklikaním sa na dokaz o zahraničným zasahovaniu z boku Rusie do Voboriu a hlavno na Chosen, jak raz Georgescu. Vobočná komisia mu pak neumožnila kandidovať v povtorianých voborách v máju 2025 roku, z ktorých vošiel súčasný prezident Nikušor Dan. Georgescu je už súdený v dvoch inčech prepadách. V jedním z nich bol obvinený z prob o narušenia národnej bezpeky po zrušeniu vobory, v druhým prepade ho podozrievajú z nezákonnej propagácie rumunských fašističných voždiv z 30. rokov 20. storočia. Vin sám buď to v tých troch kauzách samozrejme dementuje. Anulovanie voborov v 2024 roci podľa Reuters hluboko rozdelilo ľudí v Rumúnii a vyklakalo to nedoveru odnosno državných inštitúcií a posunulo to samosobou i podporu pro krajnú pravicu, takže i toto teperične zatrimania samosobou ich kandidáta na prezidenta vyklekuje veľké emócie.

si tak bol, išli by sme do parku a na kvízi súťažiť. Utrpenie by bola zrazu hotová radosť, starobe by mohla

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu a to tá prechodeť z Brusela. Európska únia u vytrok vzvala Ukrajinu, že ho prodlžovala v reformách potrebných na uvoľnenia miliard eur z finančnej pomoči išli v tým roce Kyjev. Zvertať uvahu, že má veľký deficit rozrachunku, informuje o tým agentúra AFP. Brusel toho času vyplačať toto častko z požičky v sume 90 miliard eur, ktoré má vojnou traplenie Ukrajiny pomoči utrmať ich fungovania deržava do kince 2027 roku. Ukrajinská vláda ale informovala, že Todrik potrebuje ďalších približne 20 miliard dolárov na pokrytie vysokého deficitu i vyzvala úniu, že by vyplačené pomoci uskorila. Predstaviteli Európskej únie reagovali, že badajú, ako sú možnosti, jak pokrytí finančnú potrebu Ukrajina. Jednočasno ale tvrdia, že Kyjev svoji kalkulácii ako dotuľajúce deficitu dostatočno nepojasnejú i mal by to najskorejšie koncentrovať sa na prosadenie reform potrebných na uvoľnenie sredstv, ktoré sú na tot rik vydelené. Naše posolstvo ukrajinským priateľom je jasné. Zrealizujte dohovoren reform, že by sme vás mohli ďalšie finančno pitremovať, povila eurokomisárka pro rozšírenie Marta Kozna Striči donoriu s ukrajinskou stranou, jaká prochodila v Bruseli. Reform súť vážna, budú dovieru i dávajú partnerám Ukrajin pevnosť, že naša pomoc sa chosnuje efektívno, pojasnila. Brusel v písmi predsedovi ukrajinského parlamentu tot mesiac napísal, že Ukrajini zistaje do kince 2026 roku k dispozícii veci jak 20 miliard eur z finančnej pomoci Európskej únii, ale pod tým úslovom, že treba zrealizovať reformy. S ohľadom na sériu medializovaných korupčných škandálov na Ukrajini diplomat v Bruseli vysvetľujú, že požiadavky Kyjeva podrobnejšie provierujú, jednočasno podkresľujú, že i ďalšie chcú zabezpečiť dostatok financií na to, že by Ukrajina nejakým spôsobom to tú ťažkú zemu prežila. Ukrajinský premiér Serhii Koreckej počas víkendu v rozhovori pro místne médii povedal, že rozrachunkový deficit dosahuje 20 miliard dolárov. Kyjev ale podľa neho plánuje 7 miliard dolárov pokrytý domašníma financiami, ktoré už poreli. Jednou z možností, jak by Európska únia mohla 20 miliardový finančný deficit pokrytý, je uskorytý v oplačení ďalších častok z požičk v sumi 90 miliard eur. Taký postup ale mých vestí k vyčerpaniu fondu skorýšie, jak sa očekuje, značí iši pred kincom sledujúčoho roku. Keďže rosnúť obavu, že Ukrajina bude v budúčnosti potrebovať ďalšie finančné sredstva, dakilko členských dežav Európskej únii znova vozvalo na vôžeťa zamrozžených aktív Rosejskoj centrálnej banky. V tým voprose súť ale zatľa, alebo v tým voprose zatľa neprošlo dajakej značnej progres. Belgia, kde nachodecia väčšina tých aktív, to, ich vychosnovania i ďalšie rišučo nepetremuje. Európska únia jednočasno namáha sa presvedčiť ďalších petremovateľov Ukrajiny, jak sú Veľkobritánia, Kanada, Japónia, že by pomohli pokryť nedostatok financií. Sledujúci mesiaci sa by budú vyžadovať krok od nás všetkých. Ukrajine musíme dať pevnosť, ktorú potrebuje na zachovanie fungovania deržavo, povila Marta Kos na striči donoriu. Svoju častku pomoči dáme, doplnila. Dúmala tam samosobou, že alebo dúmala o tým, že dajú svoju časku, keď by si dovala vlastno za Európsku úniu.

Okrem aj posol, emisár prezidenta Kirila, rosejského prezidenta Kirila Dmitriev v ponedeľok besedoval u Washingtonu s americkými predstaviteľami o zakinčeniu vojen na Ukrajini i možlových energetičných dohovorach medzi Rosiou i Spojenými štátami v povojnovým periódi, informuje o tým agentúra Reuters. Dmitriev, ktorý je jednočasno šéfom rosejského državného investičného fondu, prešiel do Spojených štátov po tým, jak minulý týždeň v New Yorku stretali sa americký prezident Donald Trump i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zelenský povedal, že s Trumpom diskutoval o energetickom premíriu medzi Ukrajinou i Rosiou. U Washingtonu rosejský posol alebo emisár v ponedeľok stretol sa s predstaviteľmi amerických rezortí financí i energetik, s ktorým má vyjú konštrukty

0: What's up?
1: Hlavná prokurátorka Európskej únie Laura Kövesi so svojou delegáciou jednala v Budapešti o detailách vstupu Maďarska do Európskej prokuratúry. Podľa servera 24.hu o tom u výtorok informovalo Maďarské ministerstvo spravodlivosti, ktoré jednočasno publikovalo detailný harmonogram kroky upoviazaných s integráciou krajín do tej inštitúcie, informuje agentúra TASR. Rezort v prezrilizi napísal, že šéfka Európskej prokuratúry stretla sa s ministerkou spravodlivosti Martou Gerek, ministrom financií Andrašom Karmanom, ministrom vnútričných správ Gáborom Poštvajom, zastupníkom generálneho prokurátora Ištvanom Lajtárom, jak i s hlavnými predstaviteľami a expertami tých dotknutých rezortív a generálnej prokuratúry. Server pripomína, že Európska prokuratúra má právo rozsliďať karaty i postaviti pred sud činovniki u karnog činju kotro poškođuju finančne interese Evropske unije. Ide holovno o rozrachunkovo podvod, aktivnu i pasivnu korupciju, defraudaciju, rajbanja brudnog hroše i čerez hranično podvod s danjom s predanoj vartosti, vključno s tem povezanih deliktiv. Prestúpenia Maďarska ku Európskej prokuratúry sobí vyžadať legislatívne zmeny v dvoch hlavných fázach. V roce 2026 sa očakuje zaprovadenie systému výberu Európskeho prokuratúra i Európskeho delegovaných prokuratúry. V sledujúcom roce 2027 by sa mali poriešiť zistávajúci vopros i novelizovať pravila karného procesu ochrany osobných dánach, vzájemnej spolupráci i sociálneho zabezpečenia. Vôber prokuratóriu bude prochodať v jednostom budúci maďarskej európskej prokurátor vzejde z vôberového procesu, prečím krajina nominuje troch kandidátov Rada Európskej únii, následno prostou väčšinou vôbere jednoho z nich, ktorý bude vykonovať mandát Európskeho prokuratúra za Maďarsko na period 6 rokov, upeše sa o ohlošeniu rezortu justícii. Premiér Péter Maďar pred tým, jak prevzal vlasti po apríľových parlamentných voborách, obviazal sa, že Maďarsko prestúpeť ku Európskej prokuratúry, štob Európskom

začínajú nekam umožnilo efektívnejšie rozlišovať možlivé podvody i zneužívania fondí v Európskej únii z periodu vlády premiéra Petra premiéra Viktora Orbána. Na svojej prvej preskonferencii po voborách Maďar povedal, že zalúčenie sa do roboty Európskej prokuratúry bude jednom z jeho prvých krokov, jedno z reformami potrebnými na odblokovanie niekoľko miliard eur zo zamorožených eurofondiv. Európska komisia ich voplačenia pozastavila vďaka takým obavám z nedotrmovania princípy právnej déjavo v Maďarsku. Takže ide i o to, že by Maďarsko dostalo sa k tým miliardám, ktoré boli zatremované, keďže no, nikto neveril v to, že toto peniazy sa tam dnes nerozkradajú v Maďarsku za bolšej vlády.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kam si ďaleko,

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Holovná, prokurátorka Európskeho... Pardon, preskočilo mi to na toto samú strenku, z ktorej sme vysiedovali v poprednom vstupi. Ideme do Jeruzalema, ne do Maďarska, v Maďarsku už sme boli. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v utorok ostrihal, že nepriateli Izraela by mohli spróbovať zrobiť ataku pred parlamentnými voborami, ktoré v Izraelu majú byť koncom októbra. Vo slovo Benjamina Netanyahu vyklikali v tábori opozícii obavy. Líder Yair Lapid požadoval aktuálne informácie o bezpečnostnej situácii, informovala agentúra AFP. Majeme znak, že pred voborami sa naši nepriateli budú probovať na nás atakovať, povedal Netanyahu u videoprehovory na aviabázi, ktorý poblokoval jeho úriad. Jednočasno odkázal potenciálnym atakujúcim, že by sa nehrali s Izraelom i voholosov, že izraelské ozbrojené sily ich môžu zasiahnuť buď kvôli. Lapid nasledno povedal, že požiadal úriad Benjamina Netanyahu o informácii o aktuálne bezpečnostnej situácii. Chodil podľa vlastných slov znáty, či sú hrozby reálne i jakým spôsobom vláda rektuje sa zabezpečiť nerušené prochodženia voborov do Knesetu, znači do izraelského parlamentu. Úriad Benjamina Netanyahu následne ohlasil, že premiér poveril svojho sekretária pro diela ozbrojených sil, že by Lapida išiel v utorok informoval o najnovejšej situácii. Kurto Peret, to video prehovorom Benjamina Netanyahu, minister obrony Israel Katz, pohrozil predstaviteľom radikálneho ruchu Hamas, ktoré dejú mimo palestinského pásma Gaze. Katz potvrdil, že predstaviteľi Hamasu v zahraničí zistávajú cieľom izraelských atak, pripomenul predtým ataku Hamasu na juh Izraela z 8. oktobra 2023 roku, čo vyklikalo vojnu v pásmi Gaze. Katzovo vo slovo Jakbač odkazovali i na izraelskú aviaataku na striči hlavných predstaviteľov Hamasu v katarskom meste Doha zo septembra 2025 roku. Proti ataci vmer 1 člen katarských bezpečnostných sil a 5 členov Hamasu. Najvyšší predstaviteľi Hamasu ale prežili. Izraelčania pídúť ku voľbám 27. oktobra. Netanyahu samosobou nech znova kandiduje, znova bo chotiu, bo ty premiérom, uvedeme, či mu to vojde.

0: Európska únia chce posilniť partnerstvo so Sýriou i pomoci s obnovou Sýrii. Jednočasno ale od Damasku požaduje ďalšie reform. Počas navštívy v Damasku to v utorok povedala šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallas, informuje o tým agentúra AFP. Európska únia chostnuje svoj političný i ekonomický instrument na to, žeby Sýrii pomoči na puty ku inkluzívni i pokojní transformácii, povedala Kallas na preskonferencii so sýrickým ministrom zahraničných diel Asadom Štajbanim. Potím, jak bol v decembri 2024 roku v Sýrii zosadený dlhoročný prezident Bašar Asad, Európska únia zrušila hospodárske sankcie odnosno Sýrie a v máji toho roku obnovila dohovor o spolupráci medzi Európskou úniou i Sýriou. Kaja Kallas povedala, že Európska únia chce do Sýrie preťahnuť ďalšie investície i prohlúbiť vzájomnú spoluprácu. Progres ale podľa ňoho je zavesiť i od ďalšie kroky u sýrijskej strany. Podkreslila jednočasnú potrebu posilniť bezpeku i fungovania državných inštitúcií, stvoriť stabilné úslovia pro investície a zabezpečiť dotrimovania norm právnej državy, bo sama pomoc Sýriu neobnoviť. Za vážne označila i zalúčenia žen do obšestvenného života, cilonárodné zmierenia i prejaťa pakleka krokiu, ktorým Sýria sa vyrovnať s vážnym porušovaním ľudských práv zločinami z periodu vojen, diktatúr alebo političných represí. Európska únia je podľa Kaji Kallas projektovaná pomoci Sýrii pre budovanie funkčných inštitúcií. Európska únia po Asadovým pádi odkryla so Sýriou novú kapitolu spolupráci. Predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen v januári povedala sýrijskému prezidentovi Ahmadovi Šárovi, že Európa zrobí všetko, čo bude hodná, žeby podtrimať obnovu Sýrii. Sýria povedce, jak 13 rokoch hraždanskej vojny, ktorá sa by vyžadala veci, jak 5 milióna žert i zdevastovanú infraštruktúru a promysel krajina, namáhať sa obnoviť hospodárstvo i preťahnuť zahraničné investície. Kaja Kallas pojazaniu s tým povila, že Európska únia už dala 620 miliónov eur na obnovu humanitárnu pomoc i posilnenia inštitúcií. Vojna jednočasno premusela milión sýrijských hraždaní opustiť túto krajinu. Počas poprednej dekády tvorili vlastne najväčšiu takú grupu žiadateľov o azyl v Európskej únii, pričom toho času sa diskutuje o navrnutiu veľkého čísla z nich nazad domov do odsúznen. Prezident Šajbany povie, že s Kajou Kallas diskutovali o vece oblastiach spolupráce, vkľúčno preprav nového dohovoru o partnerství, ktorý bol večeriav dohovor zo 70. roky 20. storočia. Podľa jeho slov budú krok priamujúci k podpísaniu nového dohovoru prodlžovať i sledujúci rok. Minister jednočasno povie, že Sýria aktívno bojuje proti čerezhraničnej kriminalite, proti nelegálnej migrácii, proti toho, že sa nelegálno prevážajú narkotiky čerez hranici a bojujú tak samo i proti biznisu s ľuďmi. Diskutovali sme o spôsobách, jak podtrimať kapacit sýrijskej pobrežnej storoži, bo my presvedčení o tým, že bezpeka Srednozemného moria počínať i na našich berehách, povie Šajbany. Bezpeka Sýrii je nedelimou časťou bezpeka samej Európy, dodal. Tak uvedeme, jak konkrétne krok sa zrobľať a jak peniazy reálno Európska únia pošle do Sýrii, žeby pomoci obnoviť túto krajinu, ktorá dosť pravdu potrebuje bars veľa pomoci, bo to tá vojna bola bars dlhá.
1: Ľadový útes, pozerám naň, na vrchu fúka, zo všetkých.

Odpilo sme, ste slúchali Korzo z Priešovského štúdia. Je čas, že by sme sa poprosčali. Žečovám všetkom šumnej denzi, stante vierne, Radio Lama FM, no a my sa v Korzi čujeme znova zautra. Popilo sme, prosčať sa s vami, Petro Medviť.

Dobrý deň, je sreda 30. septembra 2026 roku. Je popy 8. Mosia, holo som z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medviť, toto je program Korzo. Až do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách. Oko trh nesmiešu Cvitovo, informačná agentúra i Cvitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na peršiu dnešnú informáciu. Americký prezident Donald Trump v utorok ohlosil, že s vedúcimi predstaviteľmi technologických firm Bielym domy podpísal morálno obviazujúci dohovor o zaprovadení bezpečnostných krokov pro reguláciu systém štučného intelektu, informuje o tým agentúra AFP. Trump povedal, že šéfové technologických firm podpísali morálno obviazujúci dohovor, ktorým sa obviazali k samoregulácii. Toto ale nebude právno tak vymohateľná. Budúcia regulovatý sám, povedal Trump, po striči, na ktorý sa zašli hlavní predstaviteľi kompánie ako Diuť v sektori AI, kľúčno Jensena Huanga z kompanii NVIDIA, Grega Brockmana z OpenAI i Daria Amodeja z kompanii Anthropic. Prezident povedal, že boli dané garancie, že kompanii do svojich modelí zaprovádzajú adekvátne bezpečnostné krok, a to napriek rostnúci koľkosti incidentí, pre ktorých najrozvitejších systém AI pronikli mimo svojich testovania i zdobili prestup ku systémam inčoch kompánií i vládnych inštitúcií. Podľa portálu Politico ale ešte sene je celkom jasným, čo spomenaný dohovor točno stanovľuje v poviazaniu s riadením štučného intelektu. Direktor kompánii Meta Mark Zuckerberg povedal, že spomenaný obviazok obsahuje veľkú vnútrišní kontroly i vece úrovnej auditu od vnútrišných oceňovaní rizik čerez externých auditoriu až po dozor z boku holovných predstavenstva kompanii. Na striču Bielym domy brali účasť Elon Musk zo SpaceX, Jeff Bezos z Amazonu, Satya Nadella z Microsoftu i Sundar Pichai z Google. V presutnosti vrchovných predstaviteľov technologického sektora Trump tak samo novinárom povedal, že jeho administratíva rozdumuje zriadeti 10 členov komisiu na dozor nad sektorom AI. Šéf Bielého domu ďalšie potvrdil, že technológiu oficiálno nazve premenuje na superinteligenciu namiesto štučného intelektu, bo to intelekt nie je štučný podľa neho. Striča prochodila v časi rosnúčich obav ľudí v Spojených štátach povezaniu s AI. Zákonodavci sú pýt štoraz väčším teskom, že by obmedžili alebo spomalili rozvitok štučného intelektu, vďaka obavám, že by to tmých vočeriatí robotníky i narušili fungovania rýznych kompanií a rýznych ekonomičných sektoriu. Také obmedženia ale Trump preňatý nechoče.

Český premiér Andrej Babiš i italijská premiérka Giorgia Meloni sa dovisidovali na novým akčným pláne česko-italijskej spolupráce na period roky 2026 až 2040. Babiš to považuje za vyznačný milník v česko-italijských odnosenách do Turecka, konkurencii, spôsobnosti či podnímania bezpečia v Európe. Giorgia Meloni počas navštívy v Prahe u výtorok večer ohlasila, že Česká republika i Itália sú co by bližšie, jak buďkoliv v histórii. Babiš premiérku Itálie prevetal na úriade vlády, kde absolvovali peršiu časť jednania, druhá časť ich čekala počas robočej večeri v Kramářovi vili. Český premiér označil predsedateľku italijskej vlády za super európsku líderku. Na počiatku preskonferencie sa by líder vymenili text akčného plánu o spolupráci medzi ich krajinami. Podľa italijskej premiérky dokument odzrkadľuje strategičné oblasti česko-italijskej spolupráci. Na európsky úrovni sa nám podarilo dosiahnuť mnoho obšie cíly i vďaka spolupráci s premiérom Babišom, a to i vďaka vzájomnému porozumeniu i osobnomu. Jem bar vďačná za pragmatizm, jednoznačnosť, jasnosť jeho postoju, akcentovala na preskonferencii odnosená s českým premiérom Giorgia Meloni. Prebložila, že tisnejšia spolupráca krajín by mala dotuľať sa napríklad energetik, obronného promyslu či infraštruktúra. V obronnom promysli by Česká republika i Itália podľa Giorgia Meloni mohli vybudovať dlhodobé partnerstvo i dodávateľské retail. Dodala, že spolupráca krajín prochodí na európsky úrovni, za to by si dovali i o prepravy európskeho budžetu rozrachunku na sledujúci period. O konkurencii spôsobnosti. Obedvome sme prehotovlen pere škodetý riziku, že by sa Európa nedistala na globálna rnk i bola nekonkurencii spôsobná. Politici sa tak samo dojednali, že Česká republika i Itália v 2028 roci zorganizujú výstavu o Pompejach i Herculaneum. Okrem toho, bo podľa Giorgi Meloni má ubytý period 2026-2027 vohološený za česko-italijskej kultúrnej rok. Tak súť plán českého premiéra i italijskoj premiérke Giorgi Meloni.

0: 立ち
1: 位。Rumunskej apelacijnej súd v utorok nariadil 30-dňový arešt pro bolšovho prezidentského kandidáta Kalina Georgescu. Poviazané to je s rozsledením prepadu, v ktorom je podozrelý z podvodu, informuje o tom agentúra Reuters. Direktoriát pro rozsledenie organizovaného zločinu i terorizmu osoby dúmať, že Georgescu i ďalšie dvom podozrel chlopec u 2021 roci prehotovali alebo obrali rumunského biznismena o 1,1 milióna eur s tým, že mu obiecali, že mu môžu pomôcť ísť dobytý požičku, kredit v sume 15 miliónov eur od zahraničnej finančnej inštitúcii. V rámkach rozsledenia toho podvodu i osnovania organizovanej zločineckej grupy zrobili členové toho direktoriátu pro rozsledenia počiatkom minulšieho týždňa razí na piatoch adresách kľúčnom domu Georgeska. Georgescu bol následne zatrvaný na 24 hodin počas tých razí. Revízii si našli rizn, zariadenia vklúčno rušečok, signál i dokument osobná rizn, ktoré sú, jak bač, falšivo. Organizovaná grupa podľa direktoriátu zapričinala v Rumunii, robila v Rumunii i v Británii. Súd napred nepreňal žiadosť direktoriátu o nariadenie areštu i Georgescu bol len pod súdnou kontrolou. Prokurátor ale proti toho riešenia podali odklikania a v utorok im apelacijný súd Bucharesty dal za pravdu verdikt, že 30 dní museli byť v arešti. Zatiaľ 30 dní počas rozsledenia je pravoplatný. Pred budovou súdu v centri stolici podľa Reuters zašli sa stovky prechelníkov populárneho krajne pravicového politika, ktorému vyslovovali podporu Georgescu, jak nezáležný kandidát nečekano vyhral v prvom kole prezidentských výborov, ktoré prechodili v novembri 2024 roku. Rumunskej konštitučnej súd ale v obor zrušil s odklikaním sa na dokaz o zahraničnom zasahovaní z boku Rusie do Voboriu a hlavno na Chosen, jak raz Georgescu. Voborčá komisia mu pak neumožnila kandidovať v povtorianých voborách v máju 2025 roku, z ktorých vyšiel súčasný prezident Nikušor Dan. Georgescu je už súdený v dvoch inčech prepadách. V jedním z nich bol obvinený z prob o narušenia národnej bezpeky po zrušeniu voboru. V druhým prepade ho podozrievajú z nezákonnej propagácie rumunských fašističných voždí z 30. rokov 20. storočia. Vin sám buď, čo v tých troch kauzách samozrejme dementuje. Anulovanie voborov v 2024 roci podľa Reuters hluboko rozdelilo ľudí v Rumúnii a vyklakalo to nedovieru odnosno državných inštitúcií a posilnilo to samosobou i podporu pro krajňu pravicu, takže i toto teperične zatrimania samosobou ich kandidáta na prezidenta vyklekuje veľké emócie.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu a to tá prechodeť z Brusela. Európska únia u výtorok vyzvala Ukrajinu, že by predĺžovala v reformách potrebných na uvoľnenie miliard eur z finančnej pomoci išli v tým roce Kyjev. Zvertať úvahu, že má veľký deficit rozrachunku, informuje o tým agentúra AFP. Brusel toho času vyplačať toto častko z požičky v sume 90 miliard eur, ktoré má vojnou traplenie Ukrajiny pomoči utrmať ich fungovania deržava do kince 2027 roku. Ukrajinská vláda ale informovala, že Todrik potrebuje ďalších približne 20 miliard dolárov na pokrytie vysokého deficitu i vyzvala úniu, že by vyplačené pomoci uskorila. Predstaviteli Európskej únie reagovali, že badajú, ako sú možnosti, jak pokrytí finančnú potrebu Ukrajina. Jednočasno ale tvrdia, že Kyjev svoji kalkulácii ako dotuľajúce deficitu dostatočno nepojasnejú i mal bož to najskorejšie koncentrovať sa na prosadenie reform potrebných na uvoľnenie sredstv, ktoré sú na tot rik vydelené. Naše posolstvo ukrajinským priateľom je jasné. Zrealizujte dohovorenú reformu, že by sme vás mohli ďalšie finančno pritrmovať, povila eurokomisárka pro rozšírenie Marta Kozna Striči do Noriu s ukrajinskou stranou, jaká prochodila v Bruseli. Reformy sú vážne, budú dôveru i dávajú partnerom Ukrajín pevnosť, že naša pomoc sa chosnuje efektívno, pojasnila. Brusel v písmi predsedovi ukrajinského parlamentu tot mesiac napísal, že Ukrajini zistaje do kince 2026 roku k dispozícii veci jak 20 miliard eur z finančnej pomoci Európskej únii, ale pod tým úslovom, že treba zrealizovať reformy. S ohľadom na sériu medializovaných korupčných škandálov na Ukrajini diplomat v Bruseli by si dúť, že požiadavky Kyjeva podrobnejšie provierujú, jednočasno podkresľujú, že i ďalšie chcú zabezpečiť dostatok financií na to, že by Ukrajina nejakým spôsobom to tú ťažkú zemu prežila. Ukrajinský premiér Serhii Koreckej počas víkendu v rozhovori pro místno médií povedal, že rozrachunkový deficit dosahuje 20 miliard dolárov. Kyjev ale podľa neho plánuje 7 miliard dolárov pokrytý domašníma financiami, ktoré už poreli. Jednou z možností, jak by Európska únia mohla 27 miliardový finančný deficit pokrytý, je uskorytý v oplačení ďalších častok z požičk v sumi 90 miliard eur. Taký postup ale my vestí k vyčerpaniu fondu skorýšie, jak sa očakuje, značí iši pred kincom sledujúčoho roku. Keďže rosnúť obavu, že Ukrajina bude v budúčnosti potrebovať i ďalšie finančné sredstva, dakilko členských dežav Európskej únii znova vozvalo na voužitia zamrozených aktív Rosejskoj centrálnej banky. V tým voprosi zatiaľ neprošlo nejakej značnej progres. Belgia, kde nachodecia väčšina tých aktív, to ich vychosnovania i ďalšie rišučo nepetremuje. Európska únia jednočasno namáha sa presvedčiť i ďalších pretrmovateľov Ukrajiny, ako sú Veľká Británia, Kanada, Japónia, že by pomohli pokryť nedostatok financií. Sledujúci mesiaci sa by budú vyžadovať krok od nás všetkých. Ukrajine musíme dať pevnosť, ktorú potrebuje na zachovanie fungovania deržavy, povila Marta Kos na Striči do Noriu. Svoju častku pomoci dáme, doplnila. Dúmala tam samo sobou, že alebo dúmala o tým, že dajú svoju časku, keď by si dovala vlastno za Európsku úniu.

Okrem aj posol, emisár prezidenta Kirila, rosejského prezidenta Kirila Dmitriev v pondelok besedoval u Washingtonu s americkými predstaviteľami o zakinčeniu vojen na Ukrajini i možlových energetičných dohovorach medzi Rosiou i Spojenými štátami v povojnovým periódi, informuje o tým agentúra Reuters. Dmitriev, ktorý je jednočasno šéfom rosejského državného investičného fondu, prešiel do Spojených štátov po tým, jak menúšie týždeň v New Yorku stretali sa americký prezident Donald Trump i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zelenský povedal, že s Trumpom diskutoval o energetičním premíru medzi Ukrajinou i Rosiou. U Washingtoni rosejský posol alebo emisár v pondelok stretol sa s predstaviteľmi amerických rezortí financí i energetik, s ktorým má vyjú konštruktívnu prehovoru o miernym zakinčeniu rosejsko-ukrajinského konfliktu, jak i o iniciatívach Spojených štátov i Rosii v oblasti energetik po skinčeniu vojno, povíjú pro Reuters nemenovanej americkej predstaviteľ. Dmitriev, ktorý ide takom voraznom prechylnekom tisnišej hospodárskej spolupráce medzi Rosiou i Spojenými štátami i holovnom vyjednavačom Kremľa so Spojenými štátami, bol účastný i na nedávnej stretnutí prezidenta Putina s Trumpom a emisáriami Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom v Moskvi.

0: 照。
1: Hlavná prokurátorka Európskej únie Laura Kövesi so svojou delegáciou jednala v Budapešti o detailách vstupu Maďarska do Európskej prokuratúry. Podľa servera 24.hu o tom u výtorok informovalo Maďarské ministerstvo spravodlivosti, ktoré jednočasno publikovalo detailný harmonogram kroky upoviazaných s integráciou krajín do tej inštitúcie, informuje agentúra TASR. Rezort v prezrilizi napísal, že šéfka Európskej prokuratúry stretla sa s ministerkou spravodlivosti Martou Gerek, ministrom financií Andrašom Karmanom, ministrom vnútričných správ Gáborom Poštvajom, zastupníkom generálneho prokurátora Ištvanom Lajtárom, jak i s hlavnými predstaviteľami a expertami tých dotknutých rezortív a generálnej prokuratúry. Server pripomína, že Európska prokuratúra má právo rozsliďať karaty i postaviti pred sud činov neke karnih činjiv, kotro poškođuju finančne interese Evropskoj uniji. Ide holovno o rozrachunkovo podvod, aktivnu i pasivnu korupciju, defraudaciju, rajbanja brudnih roše i čerez hranično podvod s danjom s predanoj vartosti, vključno s tem povezanih deliktiv. Prestúpenia Maďarska ku Európskej prokuratúry so by vyžadať legislatívne zmeny v dvoch hlavných fázach. V roce 2026 sa očakuje zaprovadenie systému výberu Európskeho prokuratúra i Európskeho delegovaných prokuratúriu. V sledujúcom roce 2027 by sa mali poriešiť zistávajúci vopros i novelizovať pravila karného procesu ochrany osobných dánach, vzájomnej spolupráci i sociálneho zabezpečenia. Vôber prokuratúry bude prochodať v jednostom budúci maďarskej európskej prokurátor vzejde z vôberového procesu, prečím krajina nominuje troch kandidátov Rada Európskej únii, následno prostou väčšinou vôbere jednoho z nich, ktorý bude vykonovať mandát Európskeho prokurátora za Maďarsko na period 6 rokov, upešie sa o ohlošeniu rezortu justícii. Premiér Péter Maďar pred tým, jak prevzal vlasti po apríľových parlamentných voborách, obviazal sa, že Maďarsko prestúpeť ku Európskej prokuratúry, štob európskym činovnekám umožnilo efektívnejšie rozsliďovať možlivé podvody i zneužovania fondí v Európskej únii z periodu vláda premiéra Viktora Orbána. Na svojej prvej preskonferencii po voborách Maďar povedal, že zalúčenie sa do roboty Európskej prokuratúry bude jednom z jeho prvých krokov, jedno z reformami potrebnými na odblokovanie niekoľko miliard eur zo zamrožených eurofondiv. Európska komisia ich vyplatenie pozastavila vďaka takým obavám z nedotrmovania princípy právnej déjavu v Maďarsku. Takže ide i o to, že by Maďarsko dostalo sa k tým miliardám, ktoré boli zatremované, keďže nikto neveril v to, že toto peniazy sa tam dnes nerozkradajú v Maďarsku za bolšej vlády.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpuznám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kamsi ďaleko,

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.